dag. En dag för Gud vet vem. Jag tackar och bockar på havkanten socker och bölgen och klockor och steinar, granit, lignar silk och socker. Hver sommerdag minner om lukter, om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker, vennlig og nikker god dag. God dag, solvarme fjell, god dag, morgen og kveld, god dag, søndag.

Det var Jaggin med Curtis Gordon. Det var en låt fra 1956. Da skal vi fortsette med svensk her. Anna-Lena Löfgren skal få fremføre Kärlekens sång.

Då skulle vi tang var lejta hela dagen. Vi rev ner till traktorn och däljan mot ej gran. Jag tömmer efter fallet, det tror jag de förstår. Var alla kära expert har skolskolan i år.

0: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
1: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Ja, det noe det. Hos meg så det ikke sånn, eller hos oss, så det ikke sånn at det jeg som får grilldilla. Det sånn at jeg holder meg langt unna det. For til det så ser jeg for dårlig til å begynne å rote med. Så det fruen som er grillmester hos oss. Så jeg må bare være moralsk støtte. Men vi skal videre, og vi skal til Trygve Thue, og han har sin version av en god gammel Beach Boys-låt. Så vi sätter igång. Här är rätt och slett Trygve Thue och melodien skönt.

0: Bingo.
1: Då har vi med oss kvällens första bingovinner. Hallå?
2: Hallå, Bingo på 21.
1: Och namn?
2: Aino Holmen.
1: God kväll.
2: God kväll,
1: Hvor har du köpplockat igen?
2: Men till ett samma.
1: Ja då. Och så må jag få ett kontrollnummer.
2: 3848.
1: 3848. Där. Då kan du läsa räcker för mig.
2: 14 21 46 51 77.
1: Den var helt riktig och du var alene, så gratulerar med 300 kronor.
2: Tusen tack.
1: Var hyggelig, ha det bra.
2: Hej hej.
1: Det var bingo på tallet 21. Jag hade inte läst några flera tal, så vi fortsätter på två räcker och 500 kronor. Nästa tal 75 75.